0: Prostě nás baví s vámi vstávat.
1: Přesně tak, a baví nás úplně všechno, co můžeme s vámi dělat. Například si i povídat s Klárou Batinkovou Mráčkovou. Kláro, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
1: Já se našich posluchačů zeptám, jestli něco jim říká jméno Andrej Kmeď. Možná si ho vybavíte v souvislosti s muzeem v Martině, které nese jeho jméno. Kdo je ale, nebo Andrej Kmeď, kdo ale ve skutečnosti byl a proč patří mezi významné osobnosti slovenské historie? Mm-hmm. A my si něco právě, Kláro, o tom Kmeďovi řekneme, kdo to byl a v čem spočívá jeho mimořádný přínos pro Slovensko.
2: Áno, áno, poďme sa pozrieť na túto osobnosť výnimočnú, ktorá sa narodila v roku 1841. Takže je to už dosť rokov späť a preto je aj významný. Keď niekto takto sa narodí a my sa o ňom rozprávame dneska v roku 2026, nie je to úžasné? No tak poďme k nemu. Narodil sa v Zenici pri Žiari nad Hronom a vlastne povolaním bol katolícky kňaz. Ale jeho najväčšou vášňou bola príroda, história, archeológia a v podstate aj kultúra, Slovenska hlavne, ale aj zahraničia. No a bol naozaj veľmi aktívnym človekom, pretože keď niekde chodil, tak skúmal, zapisoval si všetko, zbieral rastliny a vlastne preslavil sa hlavne tým, že vytvoril herbár, ktorý mal viac ako 72 tisíc položiek. Ten je teraz uskladnený v Slovenskom národnom múzeu a vlastne venoval sa hlavne výskumu rúží a húb a aj rastliny, ktoré našiel nové, tak pomenúvával. A napríklad po ňom sa volá okolo 40 rôznych rastlín. No, ďalšou takou zaujímavosťou je, že sa venoval archeológii a vlastne počas jeho výskumov v Beši vykopal a zachránil kostru celého mamuta. No a takýchto zaujímavostí by sme asi našli veľmi veľa, ale čím je najviac vlastne jeho prínos pre Slovensko, tak je, že si uvedomoval, že je potrebné toto prírodné a kultúrne dedičstvo nejakým spôsobom nielen skúmať, ale aj zachovávať pre ďalšie generácie. A práve preto sa stal vlastne takým hlavným iniciátorom a založil s ostatnými takýmito nadšencami muzeálnu slovenskú spoločnosť, ktorá vlastne stála pri vzniku Slovenského národného múzea. A to sa vtedy písal rok 1893. A práve do tohto prvého ako keby múzea on venoval svoje rôzne artefakty, ktoré mal, rukopisy, ale aj vzácne dokumenty, takže jeho meno naozaj v súvislosti so Slovenskom a so zachovávaním hodnôt je na veľmi vysokom rebríčku, vysoko v priečinku na rebríčku dôležitých

0: Odnot, tak by som povedala, a osobností slovenských.
1: Já to tak poslouchám, Kláry, se zaujetím. Prosím tě, můžeš mi říct, kde přesně ta budova v Martině je? A co všechno je tam tedy možné vidět v onom muzeu Andreje Kmeťa?
0: Ano, ano. Tak to muzeum Andreja Kmeťa najdeme v Martině a vlastně nachádza sa v historické budove toho Slovenského národného muzea, ako som spomínala. Ale najzaujímavejšie na tom asi je to, že to je v podstate prvá, alebo patrí medzi prvé budovy, ktoré účelovo sa postavili ako múzeum. A boli to roky 1906 až 1908, kedy sa vybudovalo toto múzeum. Bohužiaľ sa Andrej Kmeť už nedožil otvorenia. Presne predtým, ako otvorili to múzeum, tak odišiel z tohto sveta, umrel, ale tie hodnoty, ktoré tu zachoval, boli obrovské. No a nájdeme tam napríklad najzaujímavejšie prírodovedecké objavy jeho, ktoré našiel. Či už vôjdete do toho múzea teraz, tak prvá zbierka je o neživej prírode, takže tam vidíte jaskyňu takú zaujímavú urobenú a keď prechádzate do živej zase expozície živej prírody, tak tam sú vypreparované zvieratá, ale tie sú veľmi zaujímavo zasadené do prostredia, v ktorom reálne žijú a vlastne tým pádom vy ich môžete pozorovať zblízka a vidieť ich naozaj v reálnych detailoch, ako vyzerajú. No a to sa volá, že dioráma, keď máte vytvorené takéto exteriérové prostredie v interiéri, čo pre mňa bol nový výraz, ale musí to byť veľmi zaujímavé to vidieť na živo. No a takýchto zaujímavostí tam nájdete naozaj veľmi, veľmi veľa, takže je to už taká moderná expozícia s interaktívnymi formami a prvkami, takže ak máte čas, ísť okolo Martina, nech sa páči.
2: Ďakujeme. No a teď, když se tam tedy budeme nějak orientovat, tak určitě budeme potřebovat nějaká slova znát.
0: Ano, ano, no, mě tak jako zaujalo při této téme, či bychom tam mohli vidět trůda. Tak to, čo by to tak mohlo být trůd?
1: Suchý trůd.
0: Ne? Aha, no, vysušeného.
2: Je to nějaká vysušená?
0: Vypreparovaného trůda. A čo tak asi to je?
1: Ještě vypreparovaný trůd?
0: No, nějak jako takého tam pekně.
2: Ale trudné, no, trudné.
0: No. Trubec je to, no. Je to vlastně...
2: Trubec?
0: Ano, trubec je trůd.
1: Aha, tak to jsem
2: A to ani Regina nevěděla.
0: No, to je také velmi... No, tak už je Reginka.
1: Přesně
0: no,
1: tak.
0: Keď někdo pově, že jsi trůd, tak jsi trubec.
1: Tak to já doufám, že mi nikdy nikdo neřekne.
0: Já taky doufám.
2: To byla Klára Mráčková-Badinková a pozvánka do Martina. Děkujeme.
0: Majte se krásně.
2: Ano, nashledanou. Stále posloucháte naše ranní vysílání, 7 hodin 43 minuty. Za chvilku informace o počasí, které budou velmi důležité.